0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: 8 je časova i 37 minuta. Sponzor tačnog vremena.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene tačnog vremena. Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Na današnji dan 216. godine pre nove ere, kartaginski vojskovođa Hanibal u drugom punskom ratu kod Kane u jugoistočnoj Italiji naneo je najteži poraz Rimljanima u istoriji Rimskog carstva. Ubijeno je oko 50.000 rimskih vojnika, a u Rimu se u panici govorilo Hanibal ante portas. 1492. moreplovac Kristofer Kolumbo brodom Santa Maria isplovio iz luke Palos de la Frontera na put preko Atlantika. 1571. Turci su nakon 11-mesečne opsade zauzeli grad Famagustu na Kipru i izvršili masakr stanovništva. 1675. Francuzi su pobedili Holandiju i špansku flotu kod Palerma i zauzeli Siciliju. A 1778. u Milanu je otvorena operska kuća Scala, delo arhitekte Giuseppe Piermarinija. U 1862. američki profesor Josephus Lister prvi put za vreme građanskog rata u Americi primenio je antisepsa sistem primenom sterilnog zavoja i karbolne kiseline. 1875. na Cetinju je osnovan Crveni krst Crne Gore. 1858. engleski istraživač John Speke otkrio je jezero Victoria, izvorište reke Nil. 1881. britanske trupe okupirale su egipatski grad Suez, što je Velikoj Britaniji omogućilo da 1883. postane vlasnik čitave zone Suezskog kanala. 1884. završen je železnički most u Beogradu na reci Savi, a narednog meseca puštena je u saobraćaj pruga Zemun-Beograd. Most je razaran u oba svetska rata i potom obnavljan. Na današnji dan 1904. proradila je prva radiotelegrafska stanica na Balkanu, na brdu Volujica iznad Bara. 1903. makedonski ustanici u Kruševu su proglasili Kruševsku republiku, koja je potrajala 10 dana. 1904. Britanci su napali Tibet i zauzeli glavni grad Lasu, a verski vođa Dalaj Lama je pobegao u mongolsku prestonicu Urgu, današnji Ulan Bator. 1914. prvi svetski rat, Nemačka je proglasila rat Francuskoj, Belgija je odbacila zahtev Nemačke da njene trupe uđu u tu zemlju, a Velika Britanija je upozorila Nemačku da bi invazija na Belgiju značila opšti rat u Evropi. 1936. na današnji dan američki atletičar Jesse Owens osvojio je u skoku u dalj prvu od 4 zlatne medalje na olimpijskim igrama u Berlinu. 1940. Litvanija je formalno postala deo Sovjetskog saveza pod nazivom Litvanska Sovjetska Socijalistička Republika. A 1940. također, na današnji dan, Italija je započela invaziju britanskog Somalilenda. 1958. pod komandom William Andersona, američka nuklearna podmornica Nautilus prva je prošla ispod leda na Severnom polu. A 1960. Niger je se osamostalio od Francuske. 1994. Savezna Republika Jugoslavija uvela je sankcije Republici Srpskoj i uspostavila blokadu na Drini. 1996. Ujedinjene nacije su saopštile da je vojska plemena Tutsi u Burundiju pobila hiljade Hutu civila u seriji pokolja izvršenih između aprila i jula. 2002. predsjednik vlade Republike Srbije Zoran Đinđić primio je u Pragu u Češkoj nagradu Fondacije Vaclav Polak za doprinos razvoju demokratije u Srbiji. 2008. na današnji dan umre Aleksandar Solženjicin, ruski književnik, disident, nobelovac, a vi ste slušali Vremeplov Banje Dvoje.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode, poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šator i Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šator i Petrović, Vrnjačka banja.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

od Gage iz Stubla za Dobrivoja Jovanovića. I kao što rekoh, ovom pesmom završavamo sa Željotekom. Ostanite i dalje uz Radio Banja Dvoje.

0: Tradicionalni sastanak na 991, uz koji ćemo
1: bećarisati suze liti,
2: tugu kriti, zavoditi,
1: izvoditi,
0: jednom rečju,
1: ludo se provoditi,
0: tokom 365 dana, banja2.com.
3: Banja 2.
4: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.